ni yanko bejo de aziz alagba la sulama e ma kede ku ojo meta bo ti ri alagba be ye mi gbogbo e o bere gege e je ma lo soda won agba bolu se won jo mo bibi le wa nigeria se won lo dollar le le okere e je nkoko lo se nu ipa gba bolu glasgow ranger e yan lori le de scotland lo do tare emmanuel fernandez niyan o o je gba bolu lo wa eyin we ko gba bolu super eagles ile wa alaye ti toro aforiji owo egbe lemu ko awon ololufe iko gba bolu rangers o le depe ma binu eyan bo se ja wi pe akuna lati gba ifeye Scottish Premiership eyan ni se gba bolu ta wa eyan gege bo se ja wi pe won jubu ya kata jewo ese eyan lojo aiko owo iko gba bolu setting pelu mi ajo meta se yo kan eyan lojo aiko to goja o lo mo de meko je o ma ra lowo o le dope ma binu e bi yede nu gege bi alaye se soro salaye o le mi jeyin temi lo ni pere njogi o gba be nenu iko gba bolu glasgow rangers yan bakan na agba bolu lapa waju nenu iko yan to jomo bibi le wa nigeria eyan sera disa Siri Desa Oje, alaye tips wi fi malara han. Eyan soro, eyan lori bo se ja wi pe, o ti fi ko yen le lowo ta wa yin. O ni ko ma paro ko ma sede, o lo n gbadun iko yen. O ni koda, o da wu mi ko mi o lo o, o ni sugbon. I sure ore ro pupo kayo o ni tori pe ogun amode o le sere fogun odun o ni sodium ni mo se lo lowo ta wa o ni egbon oni ko si nkan to ba de o o ya gege bo se ja wi pe omo ologun lala na ori le de green eyan ninu iko gba bolu panatico on be gogogo lo ti lanfani lati ma lo dollar lowo ti awa yi o to di po kuro ninu iko gba bolu glasgow ranger o ti lanfani o lanfani eyan lati gba bolu meji le logun eyan 22 goals ba wonu awon ba kan na lo je wi pe lo je wi pe eran lowo merin o lo ni o eran lowo mejeje eyan 7 lati eyan ninu fara to tobi ma merin le ni adota 54 o je je gogogo niyan o ko bejo de o o ye mo gbe body kuro lapa be adams apo adams o ti soro salaye o le gbo oni logbo ze ta ro ta fe mu yi oni gbogbo nkan ti o gba o na lagba o gege bo se je wi pe ko to tin gba bolu eyan sevilla yo ma te ko le ti lo ka iko gba bolu villari mole eyan logbo ze oni gbogbo eto o lo je wi pe yo ma to to si je wi pe o ti se to gbaradi beta eyan lati koju iko gba bolu villari gege bi ako anders yara wa gba bolu mo ile wa nigeria bo je gboro yan se mo lo ti o le mi jeyin temi lo ni faran oge ni ya o wo da pa papa eyin timo o ya omo logo yan ti pada online o ti pada wa online eyan lojo po tiktok te mojo po facebook yan o ti ma le roko so bi ojo omo tuntun o ya je kori gbo je kori mi wo ka kiri gbogbo ti butu ro le agbalaye da ra po ma won lolufe awon lalubarika e won

0: ide dunu ide alafia mo tun gbe un te mo jeje alawiro pa alawirodo o ye tun sumo bi e tun ja joju juju ju ka jojo jojo lo so tunu
1: o se bi san
0: ko ba le mu yeze
1: afefe
0: sere e mo pe no dictionary temi abefe oke abe ni lajo ko
1: sope le ni je bi
0: oko o ma kede si do ninu be
1: lele tunfe
0: yegbe
1: era ti ti fe wa ba mi ke je le mi
0: nibo la sangarazi nibo la tin gbo ayewo lewa inu oko lo ka yin mo ni ile epo lo ka yin mo Ono sobu yi abi office yin lo kai mo ibe kede wa
1: afefe tun fe lele ni bi
0: mi o e sha ma japa mo se ka tera mo simply because enu se temi o gogogo le mi wa bi mo se ma gbe si yin leti ti o ma la ti o ma bo e ma fe ti ko loni kon gba kon gba e da su e mu ise niyan o da ni pele lologun alagbaja bayi na lo logbo o nkan bayi la gbe nke o nkan la lufo ko o didere nikan ni nke ti emeya meya e tori po didere ye ilu oku ni aluko eye ilu osa omo aya mi baba jongbe dago ma je jongbe o Emi atawon olulufe mi ajo le papo ni ala ajo ropo abi ba dalu elewa bi ke ti won so na ni
1: Epi teri ye komo when we going
0: Okay all right in to fun yin ni formal introduction ye gogogo e tori pe awon kan gbo fun gba kokoko won tin wo pe ta ni dugba ta ni dugba mo bi igba kini o ba buju para bale o ma meni o ere ti nbele yan ma si eh o ma mo amo de bo sugbon o gbe yin omo olojo mi enu irin ajo osu karun e je ma rowo yin loke o aba tun le lanfani lati celebrate yin ni ko si nkan meje ajo wo lojo bi ti yin e ti se koja abe nse loni e se lola bi lo awon ojo titun bo enu irin ajo osu yi
1: togo
0: omo ya mi je ki mo awon omo logo awon omo osu karun o di me celebrate
1: ipo ti so
0: iro la oya e ma na wo oke
1: anon le fanjo o sise
0: ehn

0: aha mo tun debi se mi ele me ku le ku ro le ku dede akoko yi bo loju ojo ni bi ta ti lawo ofe lawo fani lati ma gbo wa bo ni gbogbo e lodo ti ye ele me mo kiyin aha ade na ni e ka bi si olohun mi ma pe sagun sagun lo po nsa ko je ohun Olorun wa le mi nsa to nje mi ni won wa o nda mi lo ni papa pa lo ni eh eh nba ti kepe ona lo nda mi lo olorun ibare oba ti mo fera ti mo like ona fera mi o like mi koda ki foro mi se mo ti fera olorun to mo fera re ona fera mi e ba ko to le kaluku fera ototo ni elo mi bayi aha o fera owo
1: Bi
0: 5 naira ba bo ba le ore ya sori transfer to ni lala elomi o si wa bi o ti yo so like wodo
1: igbo ke bodo mi
0: olohun
1: sori aso
0: elomi fera aso ba ti aso yo si ma se wa mu mi oloju wa mi mu mi la so loju elomi elomi fera aso ti o ni wo lodun marun o le ra kale lodun yi yes ke le mi si ni o be lo like bi awon jin asegun bayi aso le se bi won darun mo si ah ni ronu ko mo ye a le mi like o bi eh ko ma ro bi ni wa mu o e bari ba be le mi si like okun inu obin na o onu ara won ni o

Nike. Mo ba lu Arsenal. Ko ra kan ba gba cup ni o ni 700 years abi 200 million years. Arsenal na ni. Eh lo mi like. Mo se yo ko ya sa fi mi le Arsenal na ni o. Arsenal na ni e fi mi le o. Ka ma gba cup 10 million run o. Mo lu wa lo jojo. Mo se lu Chelsea 10 million run o. Olorun mo wa yan lo ni ni.

0: ma gbo lu e ma gbojo ma gborin tetegun mi ti so loki odo o ti tiri gogo kanu omi oye o tun ko mo de ko gbode loni a jo da si nkan kan laarin seju die ta ni yi keske ma pe na kaki jo lori gu abata ki se ni sengere baba wa wote ko ta karabi eni pe oni yonu ni a fi lasa ko mo lorun bi agbo demo wo lode opa ebi ti lo ko mi mo gba yin nile mo gba yin lalejo baba wa ti gba ko bo meta ti bepo oka yo yi ti pe ma gba ko ni ebi olori li yo ni be ni npuro e ni ronu ko bo Iba.
1: Opa la la de la fia.
0: Yes, ke.
1: Opa lo ni opa la de opa ti.
0: Opa ni gbogbo igba.
1: Eba
0: o. Oje oni kan kokon ma kanu.
2: Opa de la fia ye.
0: A pojoro fi ma dugbe dugbe mo de. Ba se nkira wa ta nyira wa ta nkira wa yen na. Mo ti mo nsoro je eto kan lekan won ni awon je eto gan na won no pariwo mo won na ti je yeye bo bo ba lu yo o wa se paru sira ni o se je posi ore wa kan ni se nemi omo la ba ni a lo re ki olomo je keyin o si ode lo o so de lo dupe ti e olomo je keyin o si ode lo gba de bi opeun ibi ode won tin se inawo omo mo ni pa be lo re se ikomo line loju ese eh